0: Sorry, synger Justin Bieber, og du har dagen din blitt reddet av en av lytterne våre.
1: Ja, jeg har fått en skriftlig klem av Thomas. Der står det, god morgen. Visst nok har IKEA i sine bruksanvisninger på 90-tallet skrevet Umbraco med M. Derfor denne misforståelsen. Og da følte jeg på en måte at jeg fikk forståelse, og jeg fikk trøst, og jeg skal klare å gå videre i livet. Men å oppdage i, nå, etter et langt, langt liv, at det heter Umbraco med N for Nils, det var smertefullt.
0: Ja, men så skal de ha litt kritikk de som har funnet på Umbraco også, for det er jo et, det er jo et ord som du tenker at det stemmer jo ikke.
1: Ja, men det, vi har jo trodd sagt, nei jo, tenk, jeg har sagt det med så bra, med så store selvtillit. Jeg håper jeg ikke er alene.
0: Nei, tusen takk Thomas for at du reddet dagen til Ingvild. Silla Jassen i Haugesund, den starter i dag.
1: Ja, og så lurer vi på det, er det Silla Jass, eller er det bare Jass?
0: Ja, altså, hva er folk sitt forhold til sild i dag?
1: Det har allerede tatt fyr i vi har jo et spørsmål i appen. Sild på tallerkenen, hva tenker du?
0: Ja.
1: 30% spiser det kun i høytider av plikt allerede.
0: Spiser du sild?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg gjør ikke det, altså. Men jeg, det er alltid sånn at når det står masse godt på bordet, så tar jeg ting som jeg tar jo aldri nest best, sjelden.
0: Nei.
1: Så jeg tror kanskje jeg kunne takle det, men nei.
0: Men du har smakt
1: det, liksom. Jeg prøver ikke å lure. Jeg tror jeg har smakt det, ja.
0: Du tror du har smakt det.
1: Ja, nå, men det er liksom det er alltid så mye annet spennende. Hvis det er rosbiff og løk, eller egg, eller laks, så tar jeg jo det før sild. Men nå tar det fyr, når halvparten sier de elsker det. Ja. Gå inn og stem du også, og hei litt på sild, hvis du, eller hat.
0: Og hør litt på Marit Larsen, da.